0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים.
1: Hola amigos, en la primera parte de la lección vamos a estudiar en una serie de lecciones del Rab del Congreso de Sitrin.